0: wo wiase ono obi anwene ho ono ane bon na de ne bisa se onya mo wiase
1: crown24.com we see the capital mene obana.